0: ya ngawur wis iso sembrono.
1: Ngawur durung
2: sono. Eh, ya
3: balik. Ayo, undake.
0: Oke.
3: Monggo. Lantang.
0: Nek lek
1: lek.
0: Gandong
1: iki.
3: Lha aku mlaku adimu piye?
2: Mboten,
3: mboten. Dene tapi glantong, glantong.
2: Mboten kanjeng.
3: Tapi glantong sing glantong apane?
2: Aku glandonge
0: kok. Wong ngaji.
2: Yo. Direke.
3: Sepajama piye?
2: Mboten. Mboten.
4: Glantong.
0: Mboten niku lho.